kadang-kadang kita yang gak datang. Kemudian untuk doa yang paling mustajab